0: ostani tu. Jer hitovi stižu uskoro. Sportske minute.
1: Dobrodošli u Sportske minute. U nastavku vam donosimo pregled aktualnih lokalnih sportskih događanja. Prvi dan kolovoza za nogometne klubove bio je rezerviran za prijateljske utakmice raznih županijskih klubova. Đurđevački graničar gostovao je u Petrinji kod Mladosti gdje je slavio s 0-2. Oba gola zabio je Pedro Godinho. Koprivnica je gostovala prije podne u Karlovcu gdje je poražena s rezultatom 3-1. Jedini gol za momčad Sergeja Milivojevića zabio je Esomba. Radnik iz Križevaca ugostio je zagrebačku Kustošiju i u prijateljskoj utakmici pobijedio s minimalnih 1-0. Pogodak za pobjedu zabio je Zlatan Koščević, a mladi vratar Radnika obranio je penal Kustošije i sačuvao mrežu momčadi iz zgrada Svetog Marka. Ferdinandovac je gostovao kod momčadi Borove u Virovitičko-podravskoj županiji gdje je poražen s rezultatom 4-0. Momčad Podravca iz Virija gostovala je u Mađarskoj. Nakon 90 minuta rezultat je bio 2-2. Za Virje su zabili Vujčić i Kovačić. U Miklenovcu se igrao 35. memorijal Jakupić Kardoš. U prvom polufinalu domaćin Miklenovec i Mačile odigrali su 1-1, a na penale je spretnija bila momčad Miklenovca. Danas se igraju utakmice za treće mjesto i veliko finale. Prema rasporedu finale se igra u 19.15, a za treće mjesto u 17.30. Počeo je i turnir u Legradu u kojem su se sastale škola nogometa Koprivnice i NK Sloga Štrigova, te graničar Legrad i Osvit iz Đelekovca. Finale i utakmica za treće mjesto igraju se na Dan domovinske zahvalnosti 5. kolovoza u srijedu. Danas igraju graničar Novo Virje i Drava Podravske Sesvete, kao i Borac Imbriovec i Polet iz Tuhovca. Isto tako, nastavlja se i turnir u Miklenovcu.
0: Sportske minute.
2: Poznati su termini prvih 8 kola nove sezone Lige prvakinja. Podravkašice će europsko natjecanje otvoriti 5. rujna u Koprivnici, gdje ih od 18 sati očekuje dvoboj protiv mađarskog Đera. Drugo kolo, u kojem je suparnik danski Odense, odigrat će se u nedjelju 13. rujna od 14 sati u Sidbank Areni. Treće kolo rezervirano je za novi rukometni spektakl u Bepovoj dvorani. U subotu 19. rujna od 18 sati Podravkašica očekuje dvoboj protiv ekipe Meca. Kolo nakon toga ponovno je na rasporedu putovanje, ovaj put u Njemačku, a suparnik je ekipa Bloomberga i to u subotu 3. listopada od 16 sati. U 5. kolu prvakinje Hrvatske putuju u Norvešku gdje će u Hamaru, točnije u Obos Areni, igrati protiv ekipe Storhamara i to u subotu 10. listopada od 18 sati. Na raspored tada dolazi nova domaća utakmica u nedjelju 18. listopada od 14 sati i to protiv ekipe Nikobinga. U pretposljednjoj utakmici Lige prvakinja u ovoj kalendarskoj godini Podravkašice putuju u Rumunjsku gdje će u nedjelju 8. studenog od 16 sati igrati protiv ekipe Glorije. Za sam kraj ostalo je 8. kolo i uzvratna utakmica protiv iste ekipe koja će se igrati u Bepovoj dvorani u subotu 14. listopada od 18 sati. Iz kluba poručuju da rezervirate datume i podržite najbolje hrvatske rukometašice u novoj uzbudljivoj sezoni vrhunskog europskog rukometa.
0: Sportske minute. Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe. װ�װװװװ . װװ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================─================================październ².================================październ================================================међ================================================================październ================================================październ================================październ================================październ================================październ================================październ================================październ================================październ================================październ================================październ================październ================================październ================================październ================październ================październ================październ================październ================październзбог